je. Sedum, sedum. Vojto, omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum.